Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.

0: Hawala werzîşekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira.
1: SPDFM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

Reklam qazancî kî berdewam, mamaliyê kî xêra, nasandinê kî başî kalakan tan lay ême ye. Bo dirûstkirin û bilawkirina wê reklamekan tan li kanalî Spêde û Spêde FM peywendî bikin bi mijmara 0671 940 999 0550 423 11 11.

Tamaşevanên heja Spedeya Evro, hêzeka mezin ya emnî li qeza pêncuên bi zûriya hêzî, du mahîk bi mangirtina dorojiya welatiyan înan. Herwisa wan xemetên xwepişandaran sosin û jimarek ji wan jî desteser kirin. Belê, ji ber fişara xelkî desteserkirî hatine azadkirin. Ev belavkirina piştî hindê hat ku akinciyên pêncuwenê reka serekî ya balhergirên her du merzên başmaxo serameyî ve girtibûn. Eva wek nerazîbûnek bû li dijî sepandina proje rûnakî, proje karaba pêşwext, ku ji ber sextî dijwariya zivistanê û herwisa bikar înana karabê ji bo yî germkirinê, bargiraniyeka mezina darayî êxite ser milên welatiyên li wê deverê. Jilayekê dîve jî Dr. Fateh Sengawî, parlamentarê yek girtû li Parlamanê Kurdistanê amaje bi hindê kir ku wan xwast û daxwaziyên xelkê pêncuwenî gihandîne layînin berpirs. Da ku rewşa sermaya wê deverê elberçav bihête wergirtin û hisêbeka cuda ji bi wan bihête kirin. Belê bê encam bû. Navatî hêvî xwast ku çareseriyeka dirust ji bo wê rewşê bihête dîtin.

Kawa Şeyh Ali parlamentarê girtû li Parlamana Kurdistanê ragihand ji ber xemsarî û nakokî û hevrikiyên navxweyî ya layenên siyasî li ser projeyasa budceyî. Pitirî 113 trilyon dinaran ji şayisteyên darayî yên Herêma Kurdistanê çûne û baca wê jî bi tinê welatî didin. Navhatî aşkara jî kir et 7 salên derbasbûyî da bi tinê. 2.89% ji budce Iraqê gehiştiye herêmê. Demekê da ku diviya li ser binemayê pişka 12.67% kujmê 146.43 trilyon dinaran bihatiba vrêkirin. Belê bi tinê 33.42 trilyon dinar hatine. Navhatî têkezî li ser hindê jî kir ku ev siyaseta nehefseng bûye egerê fewtandina 13 mûçeyên temam yên fermanberan û herwisa lêbirîn di 10 mûçeyên dî da. Zêdebarî kombûna milyaran dolarên qerzaran. Herwisa maje bi hindî jî kir ku ev bi destveînana mafên destûrî pêtivî bi êkdengiya siyasî û stratejiyeka pihêz ya danûstandinan li Bexda heye. Evru li lijneya peywendiyên derve li Parlamana Iraqê Dr. Musenna Emîn pêşwazî li şandekê bilind ya rêxirawa xaça sûra nêvdewletî kir. Di dîdarê da gotûbêj li ser rêkeftnameya barageya serekî yê rêxirawê li Iraqê hate kirin ku pêtiviya bi pesendkirina civasan û niran heye. Li parawêza kombonê da Dr. Musenna Emîn daxwaz ji şanda xaça sûr kir. Ku harikar bin de aşkarakirina çarenivîsê wan ku ciberû penaberên li Libya hetanûke hinda bûyîne. Li beramberda şanda mihvan sûza ku epilest peywendiyê bi berpirsên Libya bikin ji bûyî dîfçûna dûsê û herwasa serdanîkirina wan zîndaniyên ku berî nûke balûzxana Iraqê ragihandibû ku neşêd ebigehetê. Eger te divêtin ez çend gorankariyên dî jî bikin, em dê behsê we çendê jî kin, lê belê ev hatibûye kirin û gotin.

0: Temaşavanên hêja, em bi domay katin û dişine xizmet mamosa serdarî ji bo pêşkirina nûçeyên werzişî. Mamosa serdar, bixiratî û
1: spas dikim, destekan xweş bû.
0: Destê werzî
1: xweş bû. Zor bi hemasit û xebatbalekan dixwendin.
0: Spas bû te.
1: Înşallah aştî û aramî bi hemû dinya de gerek.
0: Înşallah. Kerem bikin, gelek spas. Bi xêr bimînin.